je ka toju awon obi wa won ti toju wa seyin e je ka wa na toju won ma pe ngba to wa le lo wa lewe ani an fa gbogbo igbanse re ani an se gbogbo re patapata iwo na ogbodo da pada fun won aro lore o wa ji o laaro wa we o aro lore wọn ti fún ọ lówó ń jẹrí ìwọ náà ó san padà fún ọ lọ́jọ́ alẹ́ àrọ̀.